0: yobbalu bis bi yobbalu bis bi ci rajo xassidi online duma mondo
1: bo demé ci kër kilifa yu jigen yi nga xamni danaka ay badjan badjan lañ fa dajalé yo xamni ni duñ leen tek mukk ci alal kitab badjan badjan yu ci bare bare bare do leen gis ñu muru ña ngay xéssal ab yar amuñu ci dara bo ñewon ci kër gi di nuyo di laaj soxna sax dañ lay romb ak gos droit buñ la sax faalé lolo taxone pour seen seen talibé yi dajalé seen doomi indil leen fofu seen dina wara yar seen touba néna xam xam ak yar buñ mané dajé ci asgor mo gën buñ mënta dajé ci asgor nafa yar nek yar mom buñ ko wouté yar ab yar buñ ko wouté yar bobu liñ gëna ñak légui saqafa yépp dem na ndax ñakub yar
0: yébalu bisbi ci rajo xassidi online tuba mondo